0: doing crazy tricks and using your hands and putting your feet on the ground, then he's probably the king of that type of skating right now.
1: Yeah, bye, psycho.
2: 14歳ぐらいの時に地元の先輩のスケーターが東京遊びに行こうよって誘ってくれて、で一緒に東京のスポットとかパークでスケボーして、それでめっちゃ羨ましいと思って、それで、ああじゃあ東京行きたいと思って、お父さんに東京行きたいって言ったら、お父さんも協力してくれて行ってきなよって。
3: その 10代の時に、みんなでここでスケートゲームしたり。Do
4: you wanna go on a boat?
3: やばい。このボートに乗ったカップルは別れるって言われてる。この。
4: Let's go check the place where you sleep. You slept there?
5: Yes.
3: ああ、そう。みんなの家が泊まれなかったり、 連絡つかなかったりしたらここで寝たり。How
4: do you say respect in Japanese?
3: 尊敬。尊敬。尊敬。尊敬。Good
4: night, Kento.
5: Good night.
4: Sweet dreams.
5: Yes, sweet dreams.
4: Just gonna have a little nap like Kento used to do back in the day.

ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラッツ、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、パンクはそうだね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないというか自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
1: He is like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
2: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say,Is it just type of music? No, it's just, I say maybe it's a type of human.
0: そうっすね。難しいっすね。もう全部、なんかみんなの理想を押し付けられて、なんか、ね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったら辞めていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃう。から俺は絶対かしこまらないでみんな連れてなんかもうらしスケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
3: So where are we going right now?
0: Ah, Setagaya Park.
3: Setagaya Park? Skate park?
0: Skate park.
3: Yo. This is your friend?
0: Yes. Shake it Junji.
3: Junji, Shake it Junji.
1: Shake it Junji.
3: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Yo.
4: それで初めて会った東京で会ったでスケートセッションして俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って今日からお前をグリップテープサポートするって言って俺は一番上だと思うなやっぱ発想でクリエイティビティ、まあ、芸術的だし
0: あんまり俺は人と被りたくなかったからなんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやっててでそうっすまあでもみんな違ってみんないいからスケボーはなんかそういう受けなんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですかスケートボードって B ボーイみたいなやつもいたらロックパンクみたいなやつもいたりヒッピーみたいなやつもいたりがみんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うからなんかもうとことん違うやつになってやろうって思う
3: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life That's our translator right there, Mikey Chia.

0: 日本のそのオリジナルの細かいスタイルとか、あとそのまあデッキのグラフィックとかでもそうだけど、めっちゃ日本を、俺も日本に生まれた日本人だから、そこで一緒にやりたいと思って入ったっ
1: す。ケント・オーフが来たのかな、初めて。めっちゃ緊張してこんなになって、で俺も彼のスキルも知ってたし、パーソナルも知ってたから、すぐいいよっつって。
2: Not only do these guys have one of the biggest skateboard brands in Japan, but they also part of the team. They're skaters, so skateboard brands run by skaters. That's how it should be, you know.

0: Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。

0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: How are you?
1: I'm good.
0: So this is the editing room.
2: Yes.
0: So you learn editing by yourself?
2: Yes.
0: Yeah, DIY everything.
1: Yeah, DIY. Mm.
0: When did you start filming?
1: 最初は13歳、14歳。父親がくれたビデオカメラがきっかけ。18歳の時に俺のいたチーム、東京 Z ボーイズでスケートビデオを作るってなって、友達からビデオを借りて撮り始めたのが最初。
0: I think that FESN and Overground Broadcasting is world famous.
1: I didn't know that.
0: What a humble guy.
1: いや、今マダースがオーバーグラウンドブロードキャスティングをみんな知っててくれてるっていうのは結構本当不思議。だって作ったけどそんな売れなかった。

0: だから多分郷宮城のパートとかが誰かが YouTube に上げてくれてそれを知ってくれた、ただそれだけだと思う。
1: Where did you find the inspiration to create such unique videos? Different editing and the Japanese skate style as well, the tricks.
0: 本当に外国のアメリカとかヨーロッパとか本当に俺は外国のスケボーのビデオに感動したんだよ。
1: But your videos are different, right?
0: Yeah. 同じことやったって感動するわけないじゃん。もう先にやってんのみんな。だからね、外国がでっかいハンドレールとかでっかいステアとかやるんだったら俺たちちっちゃく行こうぜ。
2: コンテストとかがメインだったスケボーのシーンをよりビデオで、なんですかね、ビデオでもう表現できるっていうのをみんなに広めた人物の一人だと思いますね。
0: 今何？僕13歳でスケボー始めたでしょ。今46歳、33年スケボーしてきた。33年間のうちね、結構真剣にやってきたんだよ。ビデオたくさん撮ったりで、トリックのことばっかり考えたりとか、人にどうやったら見せたらいいかとか、そんなことばっか考えてスケボーやってきた。ずっとやってきた。ある時疲れちゃったんだよ。 なんで俺こんなことやってんだろうって、うん、俺何のためにスケボーやってんのかなっていうか、こう楽しみのためにスケボーやりたいなっていうか、トリックからまず解放されたいなと思って、スケボーの何が一番好きなんだろうって考えた時、僕の場合はスピードを出すことだったの。プッシュすること。
1: Here we are at the FESN skate shop, and it's actually a cruiser skateboard shop. Morita, can you tell us more?
3: Yeah.
1: What is this place?
3: My shop.
1: This your shop?
3: Yes.
1: And you have this shop since how many years?
3: 8 years.
1: 8 years.
3: I started closing brand called Live, Live Brand Universe, start 1997. Mm-hmm. And here, I start 2014.
1: You started as a street skateboarder doing tricks, normal tricks. And when did you become obsessed with cruiser boards?
0: みんな結構でかいステア飛んでとか、長いハンドレールやってとか、なんか板がぶっ壊れるようなことをすげえたくさんやってる感じっていう。俺は物を大事にするっていうのが好きなんだよ。ボロくなったスケボーをもう一回再利用できないかと思って始めたのがクルーザーだった。最初のボードだった。
1: So you make custom cruiser boards?
3: Yeah.
0: ラボラトリーは未来に向けてスケートボードをもっと自分が研究したくなって、それでもっとそのスケボーと向き合う場所が欲しかったの。そしたらお店にしないとやっていけないじゃん。でお金が出ていく一方だから、お客さんも一緒に育っていくっていうか、研究し一緒に研究して成果を上げたいって思う。
1: I'm sorry, my G.
4: 35 years pushing. My muscle is tight.
1: 35 years of skateboarding. That will do it to you.

0: For me, Japanese food is sushi, ramen, but okonomiyaki is not so popular, I think, outside of Japan. Not that much.
1: そうでしょ。だからみんなここに連れてくる。
2: So Takahiro, I heard you were invited to skate in an art gallery. What was that all about?
1: そのギャラリーのオーナーっていうかギャラリーのキュレーターがそのあんたの頭の中が見たいって言われた。その何を考えてるんだ。いつもあなたは何を考えてるんだって言われて、何考えてるスケボーのことばっか考えてんなっていうのが最初のアイデアだったの。スケートボードのフィーリングをなんか形に起こすとどういうことなのかなっていうふうに考えて、その滑らかな曲面を作ったり、重力を感じる装置を作ったり、そういう装置を作った。

0: Okay.
1: Thank you so much.
0: Thank you. Thanks for coming.
1: Yes. Mm. I enjoy Japan.
0: Me too.
1: Yeah.
0: いただきます。
1: いただきます。はい。
0: Do good?
1: Pretty good. Mm. Every first Thursday of the month, they have a party at the world's smallest skate park. So if you're in Tokyo, every first Thursday of the month. And how long has this been happening?
0: 10 years over.
1: 10 years.
0: Almost 10 years over.
1: Konnichiwa. Hello, how are you? Good. You're good? Small for me, this place.
2: 僕がスケボーでやりたいことっていうのはスケボーに対する恩返しも含まれてんだよ。スケートボードっていうカルチャー、スケートボードっていうものが偉大だから、それにほんの少しでもなんて言うんだろう、報いたいっていうか、ほんの少しでも何かできないか、貢献できることがないかって考えてるのね。みんなと同じやり方じゃダメだっていうのは自分は分かってて、だからじゃあもう極端なこと言うと、オーリーをなくしてみよう。オーリーがなくなったっていうか、オーリーをしなくなった方がスピードが上がったね。なんかスピードが速くなった。
3: モリタ is just Morita's way, you know, like doesn't fall to anyoneHe's just, you know, creating own style. That's important for us. Like, we can catch the message from him. Like, you know, be you.
4: ちょっと難しいな。一言で言うんでしょ。一言じゃなくてもいいけど。あ、新しい風かな。
1: We're skating together with Morita's friend. I'm talking about 40, 50 years old.Skating for 20, 30 years, each one of them. We're here, nighttime, Tokyo style.